0: Erin Brockovich, Ocean's 11 a Contagion, dat sinn e puer vun den bekanntste Filmer vum amerikasche Regisseur Steven Soderbergh, den ëmmer rëm et nees fertigerde springt, breden Publik mat zingen Filmer unzuschwäze. Mam fälscher Drama de Christophers left am moment en neie Film vum Soderbergh an eise Kinoen, an an dem Film geht hin dem Wirsinn vun der Konst op de Fong, dats dem Michel Delage sein Kinostipp vun der Savoch.
1: Den eere Moler Julian Sklar huet Englandszeit scho lang hanner ze, d'Inspiration huet scho lang verlos, a sowieso dirft de Krebskranken net méi fir lang hunn. De verbotterte Künstler verspreede lo just nach sin Gal, online oder als Jurymember vun enger Reality-TV-Show, an der e jung Talenter an zwee sarkastische Sätz ze summe scheist an zersteiert. An awer Menge sing zweer wusse Kanner, dat ze aus dem fréieren Enfant terrible vun der Londoner Kunstszen nach en komfortabel Ierfschaft kënnen rauspressen. Sie wëssen, dat den Speiche vu senger Wuning eng Serie vu Porträt leien huet, déi e bisel refuséiert huet fertig ze molen. Dofir engagéiere sie eng Restauratrice déi als Assistentin vum Sklar getarnt, déi Tabloe soll fannen, as se heimlech obenen bringe. Mat The Christophers huet de ganz produktiven a ganz vielsäitegen amerikanesche Cineast Steven Soderbergh e falsche Fälscher-Thriller gedreint. Man die Gase vun de Kanner fleie seier op, an de Kënchtler dreint de Spiesem. Am Fong gehtet hier selver, d'Revelatioun vun enger Wourecht, mat der ganz spéider segem Liewe konfrontéiert gëtt. An eigentlech ass dat, dat onfäerdecht wiek, dat nach vollbruecht muss ginn. Dem Uschein no ass de Christophers en onkomplizierte Film. Zwee Personagen, de Kënchtler an d'Restauratrice, stiesech an engem Atelier géich niwer, fir dée sech dem Soderbergh sinn Dekoratrice-Ivergenz und de Londoner Atelier vun de Kënchtler Lucien Freud, Francis Bacon oder nach David Hockney inspiriert huet. Komplexitéit vum Film déläit éischte an der déifgräifende Reflexioun iwwer d'Vierse vun der Konst. Wat mëcht Konst wiek aus? Kann e Konst reproduzéiere, wann en die neideg Expertise matbrengt, oder kann d'Konst wiek nëmme vum Kënchtler selver kommen? Ass den Artist just den Techniker, de en Know-how ëmsetzt, oder e Mënsch, dee sech mat segem ganze Wiesen an de Prozess muss rabringen? De Christophers liefert, praktisch en passant, eng Satir vum Kunstmarché, et dem seng Mechanismen ausnien, weist, dat de Milieu vun der zeitgenössischer Kunst neicht ernster sass wie en zone Circuit, an dem Experten, Galeristen, Künstler am Medien e Glawe muss no prechte halle fir viel Suen ze generieren. De Glawen und de Wert vum Kunstwirk, ob authentisch oder gefälscht.
0: Der Michel Delage war der diwer sein Filmtipp The Christophers, eng ausfährlich Besprechung von diesem an noch nach anderen Kinos, Filmer, die am Moment laufen, könnt ihr übrigens an dieser Sendung Große Kino vom letzten Samstag lauschen. Die Sendung fand ihr auf 100,7.lu an dieser Mediathek.

Blockparty mat Banket. Den moie Studio vun Haut den kënnt Lues awer secher oben en. Haut wart an der Technik den Ingo Dummlicht summe man Benoit Rehn an Redaktion vun der Sendung. Déi hat Christian Clair. So film muss Merci fir d'Nolllästrenner bis Moer. Hei, gehtet lo um enng weider mam Julie Hoffmann. Schene Moien.

Gschwen um halber 11 gëtt he bei eisem Radio 100,7 nees en e Film schwaart. Das kéier gehtet de falscher Drama de Christophers vum Steven Soderbergh bleif drun. Hei Herr Dallo Funken vum Malaga.

gen sovi talentéiert Mënschen rummer. Ämmer. Toxidi, ich probéier an bëssen ab ze summmen ze scherren halt. Dat nei langweilg gëtt. Meinstens mat wass neues afreide sowes.

0: Dëse Summer hëll mir Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All dar an der Woch vun 1 bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pioneier.
1: 100,80, de schönste Summer,
2: die schönsten Dekad.
3: 100,7 Ghost 8.

Seit Ende 1970 eng Band, die Kemenge interessiert huet, verrennert sich fir d'schlaksech Brilleschlang Jarvis Cocker as eng Kompagnon, mam Album Different Class alles. E spontane freie Slot vun der Hauptbühne zu Glastonbury um Festival mischt die unscheinbar Band iwwernuecht zu Superstars. Mam Album This is Hardcore, den eng mit vun onerwartenem Suchse zerfriese Gruppe vu Mënschen am Studio gesäit, gëtt iwwer verloscht vun Unschuld an Desillusion gesungen. This is Hardcore aus Pulp um Sinnit von ihrem Schafen. Grossartig. Und weiter geht es am Programm von Time Flies.

0: Et Lauryn Hill vun den Fugees mat Musik vum Album The Miseducation of Lauryn Hill. Ech hummech gefrot, ob ech vun hire grossen Tracks vun dem Disk abhake sollt, mi hummech dun awer fir en Deep Cut entscheet. Can't Take My Eyes Off You, I Love You Baby ass super, natierlech, méi net aus hire Vierder, neen, dat ass e Lied vum Frankie Valli. Méi wo de Valli der ganzer Welt schenkt seng Leef deklarieren ze wëllen, ass et bei Lauryn Hill eng viel mi roisch introspektiv Deklaratioun. Do's a groovy zugleich. Mei wie die Mission kennt, dürfen net ohne Grund mengen, ich gebe lot original handen drun schummen. Hätte ich kennten, mit Zeitres band der Zeitres, will ich allum am nächsten Lied erschloen.
1: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

Zeitrees band der Zeitrees huet haut no viele Wochen am nächste Sprung no vier gemach an net no hanne. Vu 1998 gongen dann Joer 2011. Haut huet sech de Blog am Lied The Boy Is Mine gedreht. Original vun Brandy a vun Monica, gecovert haie Loheren vun US Girls. Time Flies huet fir haut noch net ausgeflogen, loin de là, a mir bewegen eis allo am Indie Rock.

Et ass net dieéischte Käier, datt ech Spelle Sebastian mat an de Programm bruecht hunn, méi et huet sech einfach wirklichklech perfekt aginn. Engerseits well The Boy with the Arab Strap en Highlight vun hinne fir me Jazz, andererseits well Angoisse Martine ëmmer méi adreedlech sinn. De Song Sleep the Clock Around ass du fir dat best Beispiel. Mei och, wellch e schottegen Indie-Block ze Summe gebastelt hunn. De Stuart Murdoch ass eng Frënd si vu Glasgow, mat die nächst sinn vun Edinburgh. An déi hunn 1998 mat The Three Peas, e Banger fir d'Eewegkeet released. Alas!

Bis haut bereiert mech dëst Lied vun den Beastie Boys immens. Anech Menge seit dem Dod vum Adam York 2012 nach viel méi. Unsicherheet wëllkom heechen an net als negativ Komponent schüst lesen. Dat ass an grode Message vum Song, den den zu der Zeit vum Buddhismus fasziniertenden MCA ewer riverbringe wollt. Verstoppt sech um Album Hello Nasty an die wonnerscheen Backing Vocals se vum Miho Hattori vun Sibomato. Et bleibt nicht mehr viel Zeit, haut ivrisch bei Time Flies.